0: В основном я служил в артиллерии, мы занимался учениями.
1: Новозахисту Львивской облдержадминистрации.
2: Во Второй мировой войне были человечнее, чем эти Путин-варвары.
3: We woke up with noises of missiles, which hit in our airport.
4: Por uma história, por uma notícia. Vamos ao fim da rua. Vamos ao fim do mundo. TSF. Em Valença, 105.7. Em Vila Real, 107.6. Na Guarda, 106.6.